0: ye yiri kera mlo kwejiu me be de keu na me sende kwa moro yuamo na biala o munyinyi kpulu na ola me wole
1: me ka glo mbere ne be yasin kwa me kuhuari yo le o be number blanyi fo ve pouple de temps elle fata
2: mo le kpulu
1: oh so nyina ya
2: mo le kpulu na
1: aja to la o mi yo ti er peto fia le blanyi fo ve pouple de temps ji gbe sia gbele donc ke oji be na mi ahon kwa me kuku de sia de si midi ku de otr ni na mi a place si ena jukwa fe tutu.

0: Amen.
1: Yo aƒetɔ kple aƒenɔ mido akpe. Ne wa fia me be zuka ɖe aleke le me. Ngble na mi gbogbo ɖe va yi fifi dzɛ. Be enyi mɔxenu na ame ke ne le fi zuka le ŋde me. Alo ya fia me abe zuka sɔ wɔ ŋde. Alo ne ye fi nea ye xɔ ŋusẽ ɖe le si ke magba ɖo aɖi ate va wɔ ŋde ne yo. Eta wola ten fi nene be zuka. Awo fi le xɔse me tsɛ. Wo fi le xɔse tsa me. Munya dzi ɖaɖa yo ɖe. Nuka ye aklamakpakpɛ enyi na amegbetɔ. Enuka ye aklamakpakpɛ la wɔ na aklamakpakpɛtɔ. Aklamakpakpɛ ŋutɔ etɔa ŋutɔ nya nu ke ŋkume be nyia. Ke mia kpata mi hle nyama le biblia me. Laban be togo suvia wa ke Rahel fi togo suvia amega be o fi ye be mawu nene be gble ma be amede fi ye be mawu be fi ke la kpo ele a funa la to azizo Rahel e fi togo suvia we so do po po so ba zikpe gome jo nani de ji ko le ji togo suwa tofi tofi tofi o mu le po di tofi o npo wa ke le po be o la va glo be ne si te le po so di no aka kafuna kwa ele to ne la ba be e do asi anyi a me do asi anyi ne la ban kasintia e geje ma koma koma ta ke glo be do asi anyi kwa e don yin gbedo me le nti o be togo suvia jo nyin nyonu ne mau va ameke nyi mawu mea ye be togo suvi o fima togo suvia ke le nti o fine ade munyi unyonu ya ne Rahel do asi anyi ala kasintie va mia gbon pere pobere eno gome sesele nti a konta de ji no le le hihe ame va nu si anu ke mia no wa konta nyuide afi mia nowe ano bio mia roko sebede enu ke mire yao yade nu kanti mile wedo gome sese ke lesio ne bate nyonami ne mi fa konta so le premier roko le gige amwa ma do mia dio ba Rahel fi Laban be togo suviolo Laban globe amede fi be mau nyama gbema ko tole enu fitoa kuda me ke be nu fi do me a elolo amere ngba ble no vio mia to nyawo ne mia no no ko so yo vo hose ava mia me a nu ko ja o kia amro nye amro mu nye amoko mu nye wa o mu se gome no amoko nye o se gome ne amesia me kudo da ke ma on do tane a eji ba zon do eji ba pe do eji ba so idu topo do ta amesia me ne le bene itoro ape na mi
2: alafia
3: alafia
2: una ka pa me alafia
3: alafia
2: jio
3: apa
2: jio
3: apa
2: ebolea
3: ebomule
2: azelea
3: azemule
2: mikpa boto mi alea
3: mi ale
2: mikpa zeto mi alea
3: mi ale
2: mi ajina kuvio mi